0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es La Voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
6: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
7: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
8: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
9: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
10: Айч Радио Воча Тюркия.
11: Говорит голос Тюркия.
12: Эфирда Тюркия Оваза.
13: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
14: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
15: Эво Ифонетис Тюркия.
16: Олди Радио Глаз Тюркия.
17: Гидарреди Амурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
6: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: It Turkiye hangia radio ya?
16: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
16: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Днес е 6 септември 2026 година, неделя. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Аз съм Гюнайос Гюр. В следващите минути ще ви представим най-важните събития от Тюркия, региона и света.

Новини. САЩ нанесоха удари по три ирански танкера след атаки срещу американски военни кораби. Напрежението между Съединените щати и Иран отново рязко се повиши, след като двете страни си размениха удари. Американските сили нанесоха удари по три ирански петролни танкера, след като корпусът на гвардейците на Исламската революция предприе ракетни атаки срещу два военни кораба на Съединените щати. Централното командване на САЩ, известно като CENTCOM, съобщи, че американските кораби са избегнали множество балистични ракети, изстреляни от иранските сили. При атаките срещу американските плавателни съдове не се съобщава за ранени. Според CENTCOM, американските сили в последствие са атакували три ирански петролни танкера. Два от тях са били извадени от строя, а третият, който по това време не е превозвал товар, е бил унищожен. Американското командване заяви, че корабите са били част от мрежа, чрез която се осигурява финансиране за иранската революционна гвардия. CENTCOM предупреди Техеран, че при нови действия срещу американските сили, Иран ще бъде изправен пред още по-висока икономическа цена. Размената на удари идва на фона на продължаващото напрежение около стратегически важния Ормузки проток и опасенията за сигурността на международното корабоплаване и енергийните доставки. Междувременно, външните министри на Тюркия и Иран проведоха разговор за последните събития. Двете страни обсъдиха подробно развитието на ситуацията в момент, когато дипломатическите усилия за ограничаване на напрежението продължават. Израел обмисля зона за сигурност до 4 км навътре в Ливан. Израел обмисля създаването на нова така наречена зона за сигурност, която да се простира между 2 и 4 км навътре в ливанската територия. Според израелската обществена телевизия Кан, планът е наречен сивата линия и предвижда промяна в разполагането на израелските сили в Южен Ливан. В рамките на предложението броят на военнослужащите в някои райони може да бъде намален, а частите да бъдат предразположени на нови позиции. Предвижда се тези позиции да бъдат използвани за провеждане на бъдещи операции на ливанска територия. Планът е свързан с унищожаването на тунели в района на възвишенията Али Алтахер в южната провинция на Батия. Предложението все още не е получило окончателно одобрение от политическото ръководство на Израел и предстои да бъде обсъдено преди вземането на решение. Информацията идва на фона на продължаващите израелски военни операции и въздушни удари в Ливан, въпреки постигнатото с посредничеството на Съединените щати споразумение, предвиждащо постепенно изтегляне на израелските сили. Според ливанските власти, при израелските атаки от март насам са загинали повече от 4000 души, а над 1 милион са били принудени да напуснат домовете си. Продължаващите войни действия и възможността за създаване на нова зона под израелски контрол засилват опасенията за бъдещето на споразумението и за стабилността по границата между двете страни. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Американският посланик: Израел трябва да защитава палестинците в Западния бряг.

Американският посланник в Израел Майк Хакъби заяви, че израелското правителство носи отговорност да гарантира сигурността и безопасността на палестинците в окупирания Западен бряг. Хакъби направи изявление по време на посещение в палестинския град Турмус Ая, северно от Рамала. По време на визитата американският дипломат се срещна с местни семейства и изслуша разкази за палестинци, включително на хора с американско гражданство, за насилието и проблемите, пред които са изправени. Сред тях бяха и близки на американски граждани, убити при нападение от незаконни израелски заселници. Хакъби заяви пред жителите, че хората в тези общности имат право да живеят при условия на сигурност и безопасност и подчерта, че израелското правителство има отговорност да гарантира това. Посланникът използва и особено остри думи за част от извършителите на нападенията срещу палестинци. Според него действия, целящи хората да се чувстват несигурни в собствените си домове и да се страхуват за децата и имуществото си, могат да бъдат определени като тероризъм. Кметът на Турмус Ая Науаф Загу заяви, че въпреки посещението остават редица нерешени въпроси. Местни жители призоваха Вашингтон да предприеме конкретни действия срещу заселниците, които извършват нападения. Посещението се провежда в момент на рязко увеличение на насилието от страна на незаконни израелски заселници в окупирания Западен бряг, паралелно с продължаващото разширяване на израелските селища. Полицията в Германия съобщи, че е открила 12 самоделни взривни устройства, прикрепени към електропроводи с високо напрежение в източната провинция Саксония. Откритието е направено на фона на поредица от нападения и опити за саботаж срещу електрическата инфраструктура на страната. Според представители на службите за сигурност, цитирани от германското издание Фокус, устройствата са били конструирани така, че да предизвикат късосъединение. Целта, според разследващите, е била да се прекръсне електроснабдяването в засегнатите райони. На място са били изпратени специалисти по обезвреждане на взривни устройства. Екипите са успели да обезвредят всичките 12 устройства, преди те да причинят човешки жертви или ранени. Разследващите работят и по въпроса кой стои зад поставянето на взривните устройства. Властите насочват вниманието си към 48-годишен заподозрен, определен като климатичен активист. Случаят засилва опасенията в Германия за сигурността на критичната инфраструктура. Електропреносните мрежи са сред обектите, чието прекъсване може да има сериозни последици не само за домакинствата, но и за транспорта, комуникациите и промишлеността. Разследването продължава, като властите се опитват да установят както точния мотив, така и дали заподозреният е действал сам. Руският президент Владимир Путин проведе в Москва продължила повече от 3 часа среща с американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в рамките на новите дипломатически усилия за намиране на решение на войната в Украина. Кремъл определи разговорите като конструктивни и изключително откровени. Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, американската страна е представила редица идеи за възможни пътища към уреждане на конфликта. Подробности за предложенията не бяха оповестени. Белия дом също посочи, че са били обсъдени конкретни планове за следващите стъпки в дипломатическия процес. Путин определи ситуацията като сложна, но приветства усилията на американския президент Доналд Тръмп за намиране на път към прекратяване на войната. Разговорите обаче не доведоха до обявяването на непосредствен пробив. Между Москва и Киев продължават да съществуват сериозни различия по ключови въпроси, включително териториите и бъдещите гаранции за сигурност. След срещата в Москва, Уитков и Кушнер се отправят към Киев, където се очаква да продължат разговорите с украинската страна. Това ще бъде следващия етап от американската дипломатическа инициатива, като Вашингтон се опитва да установи дали съществува основа за сближаване на позициите на Москва и Киев. За сега не е обявено конкретно споразумение, но и двете страни определят продължаването на контактите като важно за дипломатическия процес. Чухте новини.

Скъпи слушатели, отново сме заедно с поредното издание на рубриката «Портрети от тюркският свят». Днес ще ви разкажем за една изключителна личност – Расим Özden Ören. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Дуач Ипек. Паметта на един народ не се съхранява единствено в архивите и официалните документи. Истинската памет живее в езика, литературата и спомените. Сред личностите, оставили най-ярка следа в турската литература, през последният половин век е Расим Özden Ören, един от най-автентичните пазители на тази памет. Özden Ören, който ни напусна на 23 юли 2022 година, остави след себе си не само рафтове изпълнени с разкази, романи и есета, но и цялостен начин на мислене, житейска позиция, изградена върху собствените корени. Да познаваме неговото творчество означава да се докоснем до един от най-плодотворните и значими потоци в историята на съвременната турска литература и обществена мисъл. Роден на 20 май 1940 година в град Мараш, житейският път на Расим Özden Ören е тясно преплетен с този на неговият брат-близнак, поета Алейдин Özden Ören. Поради служебните ангажименти на баща им, детството му преминава в различни кътчета на Анадола – Мараш, Малатия, Тунджели. Но голямата съдбовна среща се случва именно в гимназията в Мараш. Приятелството му с Джахид Зарифолу и Ерден Беязът се превръща в едно от най-значимите партньорства в историята на турската литература. Вдъхновен от идеите на Неджип Фазъл и Великият изток, това младо поколение започва да възприема литературата не просто като увлечение, а като свещена кауза. Özden Ören завършва института по журналистика, а по-късно и юридическият факултет на Истанбулският университет. През годините той ръководи литературната страница на вестник Yeni İstiklal, работи като експерт в Държавната планова организация и съветник в Министерството на културата. Но въпреки успешната си кариера в държавната администрация, той остава верен на истинското си призвание – писането. За турската общественост Расим Özden Ören е преди всичко един от емблематичните седем красиви мъже. Това название, вдъхновено от стихосбирка на Джахид Зарифолу, обединява имената на Сезай Каракоч, Нури Пакдил, Джахид Зарифолу, Ердем Беязет, Мехмет Акиф Инан, Алейдин и Расим Özden Ören. Чрез писанията, които издават от 60-те години нататък, тези седем творци създават истинска литературна школа. С писание е дебеят под ръководството на Нури Пакдил и Мавера, основан от Özden Ören и негови съмишленици, се превръщат в духовни средища за младите интелектуалци в Анадола. Години по-късно техният живот вдъхнови и популярен телевизионен сериал по ТРТ, който докосна сърцата на новите поколения. Без съмнение най-трайният принос на Özden Ören са неговите разкази. Още с първата си книга «Болните и светлината» той майсторски вплете модерните техники като потока на съзнанието и вътрешният монолог в описанието на вътрешният свят на надолския човек. Произведения като «Разпадане», «Една многогласна смърт» и «Врата, отваряща се към морето» той разказва за сблъсъка между традицията и модерността, за съдбата на провинциалния човек в големия град и разпада на семейните ценности. Героите му не са плакатни образи, а живи хора, които търсят своя път. Познавайки отлично творчеството на Достоевски и Фолкнер, той успява да претвори техният психологизъм на езика и духа на своята родина. През 1984 година Özden Ören е обявен за разказвач на годината, а единственият му роман «Човекът, който отглежда рози» остава в историята като истински шедьовър. Образът на човека, който се отегля в дома си, за да отглежда рози, в един променещ се свят, се превърна в мощна метафора за вярност към корените и достойна тиха съпротива. Но Özden Ören бе и мащабен мислител. В своите есета той неотклонно поставя един фундаментален въпрос. Може ли една цивилизация да оцелее, ако спре да мисли с собствените си понятия?
Той вярваше, че най-голямата ни загуба е навика да гледаме на себе си през чужда призма. Неговите идеи не бяха израз на враждебност към Запада, а призив за дълбоко и морално-духовно възраждане. Това богато наследство бе увенчано с множество държавни отличия, включително голямата награда на президента за култура и изкуство през

2015 година, но най-ценното му признание бяха младите писатели, на които той протегна ръка. В редакциите на списанията и по време на многобройните си срещи той се отнасяше към тях като по-голям брат, изслушваше ги, четеше ръкописите им и ги напътстваше с търпение и обич. Днес най-добрата почит към Расим Özden Ören е да продължим да четем произведенията му. Един народ съществува, докато пази своя език и своите разкази. Özden Ören посвети живота си на това, с разказите си обогатява сърцата ни, а с есетата – умовете ни. Подобно на своя герой той тихо и неуморно отглеждаше своята роза, чийто аромат и до днес изпълва турската литература. Наш дълг е да пазим това наследство и да предаваме паметта за него на бъдещите поколения. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на доктор Джемил Дуач Ипек. Очакваме ви и следващата седмица в същия ден и час в рубриката «Портрети от тюркският свят», за да ви запознаем с още една забележителна личност, оставила следи в нашата обща история.

Драги слушатели, може да опитате този вкус както в чиния за сервиране, така и в сандвич или понесен с кисело мляко и доматен сос. Изборът е изцяло ваш. Но едно е сигурно. Дюнерът, независимо как се сервира, е ястие, което всички в Тюркия обичат и предпочитат. В рубриката ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» искаме да ви представим бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме дюнер. Този вкус, чието име идва от глагола «въртя се» и означава месо, което се върти на шиш, е прочут не само в Тюркия, но и в Европа, дори по целият свят. Турската кухня винаги е била известна със своите уникални вкусове, дълбока история и богатство. С индустриализацията и увеличаването на населението в градовете, нуждите започват да се променят. Консумацията трябва да бъде по-бърза, практична и достъпна. Тази промяна влияе и върху хранителните навици на хората. С времето уличната храна се превръща не просто в необходимост, а в култура. Тези ястия, които се консумират на крак, отразяват духа на своята епоха. Ако попитате какво представляват уличните вкусове, можем накратко да ги определим последният начин. Това са ястия, които могат да се консумират бързо, практични са, достъпни са за всеки бюджет и същевременно удовлетворяват вкуса на хората. А сега нека обясним какво представлява дюнерът в технически смисъл. Всъщност, дюнерът е вид кебаб. Техниката на готвена на сух огън без вода се нарича кебаб. Разбира се, освен дюнера, има и много други видове кебаб, приготвени на шиш, в яма или в тандър. Съществуват дори кебаби, приготвени в тенджера или в глинен съд. В светлината на тази информация можем да кажем, че техниката на кебаба се използва в османската кухня още от времето на селджуките. Макар да няма категорични сведения кога и как точно се е появил дюнерът, историците посочват някои важни следи. Следи от дюнера могат да бъдат открити в множество източници. Най-старото известно описание датира от 1660-те години. Известният турски пътешественик Евлия Челеби споменава в своята Сеяхатнаме ястие наподобяващо дюнер, докато разказва за посещението си в Крим. Според описанието му, месата са били подредени едно върху друго и се готвили хоризонтално над огън. Този метод много напомня на днешният джаа кебаб. С времето дюнерът преминава от хоризонтална към вертикална форма. Най-вероятната причина е, че вертикалната система била по-практична и удобна за градският живот. А на въпроса кой е бащата или изобретателят на дюнера няма еднозначен отговор. Както при много други ястия, се смята, че дюнерът е резултат от дългогодишно взаимодействие между различни кухни и култури. Някои източници свързват произхода му с семейството Искендеролу в Бурса през 1867 година, а други с майстор Хамид от Кастамону от същият период. Първото визуално доказателство обаче е заснето в Истанбул през далечната 1855 година от английският фотограф Джеймс Робъртсън. На черно-бялата фотография се вижда дюнерджия до дървена сергия и дюнер кебаб, въртящ се над огън от дървени въглища. Благодарение на тази снимка можем спокойно да кажем следното. Още през 1855 година дюнерът е бил обичан и консумиран вкус в Истанбул. Освен това става ясно, че в различни части на Анадола дюнерът е преминал от хоризонтална към вертикална форма и е започнал да се предлага на клиентите по този начин. Днес дюнерът се различава според вкусовете във всеки един град, но остава сред най-предпочитаните улични храни в Тюркия. Най-важната причина за това е, че едновременно засищащ и питателен. Макар дюнерът днес да е известен и обичан по целият свят, в Европа и в други страни той се познава и под различни имена. Разпространението му в Европа се ускорява особено след 70-те години чрез Германия. Малатиецът Кадир Нуман, който заминава за Берлин през 1961 година, е известен в Германия като бащата на дюнера. Смята се, че е продал първият дюнер в хляб през 1961 година.

1972 година. През същите години в много германски градове започват продажби на дюнери, независимо едни от други. А сега идва най-вкусната част на нашия епизод. Какви са качествата на добрият дюнер в Тюркия? На първо място месото е изключително важно. Обикновено дюнерът се приготвя с червено месо или пилешко месо. Дюнерите с червено месо се правят или само от телешко, или от смес от агнешко и телешко. Някои разновидности се приготвят и от кайма. Ако времето ви е ограничено и искате бързо обслужване, дюнер в хляб или лаваш е отличен избор. Освен това, можете да опитате този вкус и върху ориз или пита. На тези, които предпочитат дюнер върху пита, специално препоръчваме да бъде сервиран с доматен сос, ароматно масло и кисело мляко. За разлика от европейските варианти, дюнерът в хляб или дюрюм в Тюркия обикновено се приготвя без сосове. Като гарнитура най-често се използват домати, лук и кисели краставички, защото тук вкусът на месото е на преден план. А към него чудесно подхожда и чаша студен айран. Прекрасно! Горещо ви го препоръчваме. Още от сега ви желаем добър апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес е 6 септември 2026 година, неделя. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Аз съм Гюнайос Гюр. В следващите минути ще ви представим най-важните събития от Тюркия, региона и света.

новини. САЩ нанесоха удари по три ирански танкера след атаки срещу американски военни кораби. Напрежението между Съединените щати и Иран отново рязко се повиши, след като двете страни си размениха удари. Американските сили нанесоха удари по три ирански петролни танкера, след като корпусът на гвардейците на Исламската революция предприе ракетни атаки срещу два военни кораба на Съединените щати. Централното командване на САЩ, известно като CENTCOM, съобщи, че американските кораби са избегнали множество балистични ракети, изстреляни от иранските сили. При атаките срещу американските плавателни съдове не се съобщава за ранени. Според CENTCOM, американските сили в последствие са атакували три ирански петролни танкера. Два от тях са били извадени от строя, а третият, който по това време не е превозвал товар, е бил унищожен. Американското командване заяви, че корабите са били част от мрежа, чрез която се осигурява финансиране за иранската революционна гвардия. CENTCOM предупреди Техеран, че при нови действия срещу американските сили, Иран ще бъде изправен пред още по-висока икономическа цена. Размяната на удари идва на фона на продължаващото напрежение около стратегически важния Ормузки проток и опасенията за сигурността на международното корабоплаване и енергийните доставки. Междувременно, външните министри на Тюркия и Иран проведоха разговор за последните събития. Двете страни обсъдиха подробно развитието на ситуацията в момент, когато дипломатическите усилия за ограничаване на напрежението продължават. Израел обмисля зона за сигурност до 4 км навътре в Ливан. Израел обмисля създаването на нова така наречена зона за сигурност, която да се простира между 2 и 4 км навътре в ливанската територия. Според израелската обществена телевизия Кан, планът е наречен сивата линия и предвижда промяна в разполагането на израелските сили в Южен Ливан. В рамките на предложението, броят на военнослужащите в някои райони може да бъде намален, а частите да бъдат предразположени на нови позиции. Предвижда се тези позиции да бъдат използвани за провеждане на бъдещи операции на ливанска територия. Планът е свързан с унищожаването на тунели в района на възвишенията Али Алтахер в южната провинция на Батия. Предложението все още не е получило окончателно одобрение от политическото ръководство на Израел и предстои да бъде обсъдено преди вземането на решение. Информацията идва на фона на продължаващите израелски военни операции и въздушни удари в Ливан, въпреки постигнатото с посредничеството на Съединените щати споразумение, предвиждащо постепенно изтегляне на израелските сили. Според ливанските власти, при израелските атаки от март насам са загинали повече от 4000 души, а над 1 милион са били принудени да напуснат домовете си. Продължаващите войни действия и възможността за създаване на нова зона под израелски контрол засилват опасенията за бъдещето на споразумението и за стабилността по границата между двете страни. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Американският посланник: Израел трябва да защитава палестинците в Западния бряг. Американският посланник в Израел Майк Хакъби заяви, че израелското правителство носи отговорност да гарантира сигурността и безопасността на палестинците в окупирания Западен бряг. Хакъби направи изявление по време на посещение в палестинския град Турмус Ая, северно от Рамала. По време на визитата американският дипломат се срещна с местни семейства и изслуша разкази за палестинци, включително на хора с американско гражданство.

за насилието и проблемите, пред които са изправени. Сред тях бяха и близки на американски граждани, убити при нападения от незаконни израелски заселници. Хакъби заяви пред жителите, че хората в тези общности имат право да живеят при условия на сигурност и безопасност и подчерта, че израелското правителство има отговорност да гарантира това. Посланникът използва и особено остри думи за част от извършителите на нападенията срещу палестинци. Според него действия, целящи хората да се чувстват несигурни в собствените си домове и да се страхуват за децата и имуществото си, могат да бъдат определени като тероризъм. Кметът на Турмус Ая Науаф Загу заяви, че въпреки посещението остават редица нерешени въпроси. Местни жители призоваха Вашингтон да предприеме конкретни действия срещу заселниците, които извършват нападения. Посещението се провежда в момент на рязко увеличение на насилието от страна на незаконни израелски заселници в окупирания Западен бряг, паралелно с продължаващото разширяване на израелските селища. Полицията в Германия съобщи, че е открила 12 самоделни взривни устройства, прикрепени към електропроводи с високо напрежение в източната провинция Саксония. Откритието е направено на фона на поредица от нападения и опити за саботаж срещу електрическата инфраструктура на страната. Според представители на службите за сигурност, цитирани от германското издание Фокус, устройствата са били конструирани така, че да предизвикат късосъединение. Целта, според разследващите, е била да се прекръсне електроснабдяването в засегнатите райони. На място са били изпратени специалисти по обезвреждане на взривни устройства. Екипите са успели да обезвредят всичките 12 устройства преди те да причинят човешки жертви или ранени. Разследващите работят и по въпроса кой стои зад поставянето на взривните устройства. Властите насочват вниманието си към 48-годишен заподозрен, определен като климатичен активист. Случаят засилва опасенията в Германия за сигурността на критичната инфраструктура. Електропреносните мрежи са сред обектите, чието прекъсване може да има сериозни последици не само за домакинствата, но и за транспорта, комуникациите и промишлеността. Разследването продължава, като властите се опитват да установят както точния мотив, така и дали заподозреният е действал сам. Руският президент Владимир Путин проведе в Москва продължила повече от 3 часа среща с американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в рамките на новите дипломатически усилия за намиране на решение на войната в Украина. Кремъл определи разговорите като конструктивни и изключително откровени. Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, американската страна е представила редица идеи за възможни пътища към уреждане на конфликта. Подробности за предложенията не бяха оповестени. Белия дом също посочи, че са били обсъдени конкретни планове за следващите стъпки в дипломатическия процес. Путин определи ситуацията като сложна, но приветства усилията на американския президент Доналд Тръмп за намиране на път към прекратяване на войната. Разговорите обаче не доведоха до обявяването на непосредствен пробив. Между Москва и Киев продължават да съществуват сериозни различия по ключови въпроси, включително териториите и бъдещите гаранции за сигурност. След срещата в Москва, Уитков и Кушнер се отправят към Киев, където се очаква да продължат разговорите с украинската страна. Това ще бъде следващия етап от американската дипломатическа инициатива, като Вашингтон се опитва да установи дали съществува основа за сближаване на позициите на Москва и Киев. За сега не е обявено конкретно споразумение, но и двете страни определят продължаването на контактите като важно за дипломатическия процес. Чухте новини.

Скъпи слушатели, отново сме заедно с поредното издание на рубриката «Портрети от тюркският свят». Днес ще ви разкажем за една изключителна личност – Расим Özden Ören. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Дуач Ипек. Паметта на един народ не се съхранява единствено в архивите и официалните документи. Истинската памет живее в езика, литературата и спомените. Сред личностите, оставили най-ярка следа в турската литература, през последният половин век е Расим Özden Ören, един от най-автентичните пазители на тази памет. Özden Ören, който ни напусна на

на 23 юли 2022 година остави след себе си не само рафтове изпълнени с разкази, романи и есета, но и цялостен начин на мислене, житейска позиция, изградена върху собствените корени. Да познаваме неговото творчество означава да се докоснем до един от най-плодотворните и значими потоци в историята на съвременната турска литература и обществена мисъл. Роден на 20 май 1940 година в град Мараш, житейският път на Расим Özden Ören е тясно преплетен с този на неговият брат-близнак, поета Alaeddin Özden Ören. Поради служебните ангажименти на баща им, детството му преминава в различни кътчета на Анадола – Мараш, Малатия, Тунджели. Но голямата съдбовна среща се случва именно в гимназията в Мараш. Приятелството му с Джахид Зарифолу Ерден Беязът се превръща в едно от най-значимите партньорства в историята на турската литература. Вдъхновен от идеите на Неджип Фазъл и Великият изток, това младо поколение започва да възприема литературата не просто като увлечение, а като свещена кауза. Özden Ören завършва института по журналистика, а по-късно и юридическият факултет на Истанбулският университет. През годините той ръководи литературната страница на вестник Yeni İstiklal, работи като експерт в Държавната планова организация и съветник в Министерството на културата. Но въпреки успешната си кариера в държавната администрация, той остава верен на истинското си призвание – писането. За турската общественост Расим Özden Ören е преди всичко един от емблематичните седем красиви мъже. Това название, вдъхновено от стихосбирка на Джахид Зарифолу, обединява имената на Сезай Каракоч, Нури Пакдил, Джахид Зарифолу, Ердем Беязет, Мехмет Акиф Инан, Alaeddin и Расим Özden Ören. Чрез писанията, които издават от 60-те години нататък, тези седем творци създават истинска литературна школа. С писание е дебеят под ръководството на Нури Пакдил и Мавера, основан от Özden Ören и негови съмишленици, се превръщат в духовни средища за младите интелектуалци в Анадола. Години по-късно техният живот вдъхнови и популярен телевизионен сериал по ТРТ, който докосна сърцата на новите поколения. Без съмнение най-трайният принос на Özden Ören са неговите разкази. Още с първата си книга «Болните и светлината» той майсторски вплете модерните техники като потока на съзнанието и вътрешният монолог в описанието на вътрешният свят на надолския човек. Произведения като «Разпадане», «Една многогласна смърт» и «Врата, отваряща се към морето», той разказва за сблъсъка между традицията и модерността, за съдбата на провинциалния човек в големия град и разпада на семейните ценности. Героите му не са плакатни образи, а живи хора, които търсят своя път. Познавайки отлично творчеството на Достоевски и Фолкнер, той успява да претвори техният психологизъм на езика и духа на своята родина. През 1984 година Özden Ören е обявен за разказвач на годината, а единственият му роман «Човекът, който отглежда рози» остава в историята като истински шедьовър. Образът на човека, който се отегля в дома си, за да отглежда рози, в един променящ се свят, се превърна в мощна метафора за вярност към корените и достойна тиха съпротива. Но Özden Ören бе и мащабен мислител. В своите есета той неотклонно поставя един фундаментален въпрос. Може ли една цивилизация да оцелее, ако спре да мисли с собствените си понятия? Той вярваше, че най-голямата ни загуба е навика да гледаме на себе си през чужда призма. Неговите идеи не бяха израз на враждебност към Запада, а призив за дълбоко и морално-духовно възраждане. Това богато наследство бе увенчано с множество държавни отличия, включително голямата награда на президента за култура и изкуство през 2015 година. Но най-ценното му признание бяха младите писатели, на които той протегна ръка. В редакциите на списанията и по време на многобройните си срещи той се отнасяше към тях като по-голям брат и слушваше ги, четеше ръкописите им и ги напътстваше с търпение и обич.
Днес най-добрата почит към Расим Özden Ören е да продължим да четем произведенията му. Един народ съществува, докато пази своя език и своите разкази. Özden Ören посвети живота си на това, с разказите си обогатява сърцата ни, а с есетата – умовете ни. Подобно на своя герой той тихо и неуморно отглеждаше своята роза, чийто аромат и до днес изпълва турската литература. Наш дълг е да пазим това наследство и да предаваме паметта за него на бъдещите поколения. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на доктор Джемил Дуач Ипек. Очакваме ви и следващата седмица в същия ден и час в рубриката «Портрети от тюркският свят», за да ви запознаем с още една забележителна личност, оставила следи в нашата обща история.

Драги слушатели, може да опитате този вкус както в чиния за сервиране, така и в сандвич или понесен с кисело мляко и доматен сос. Изборът е изцяло ваш. Но едно е сигурно. Дюнерът, независимо как се сервира, е ястие, което всички в Тюркия обичат и предпочитат. В рубриката ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» искаме да ви представим бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме дюнер. Този вкус, чието име идва от глагола «въртя се» и означава месо, което се върти на шиш, е прочут не само в Тюркия, но и в Европа, дори по целия свят. Турската кухня винаги е била известна със своите уникални вкусове, дълбока история и богатство. С индустриализацията и увеличаването на населението в градовете, нуждите започват да се променят. Консумацията трябва да бъде по-бърза, практична и достъпна. Тази промяна влияе и върху хранителните навици на хората. С времето уличната храна се превръща не просто в необходимост, а в култура. Тези ястия, които се консумират на крак, отразяват духа на своята епоха. Ако попитате какво представляват уличните вкусове, можем накратко да ги определим последният начин. Това са ястия, които могат да се консумират бързо, практични са, достъпни са за всеки бюджет и същевременно удовлетворяват вкуса на хората. А сега нека обясним какво представлява дюнерът в технически смисъл. Всъщност, дюнерът е вид кебаб. Техниката на готвене на сух огън без вода се нарича кебаб. Разбира се, освен дюнера, има и много други видове кебаб, приготвени на шиш, в яма или в тандър. Съществуват дори кебаби, приготвени в тенджера или в глинен съд. В светлината на тази информация можем да кажем, че техниката на кебаба се използва в османската кухня още от времето на селджуките. Макар да няма категорични сведения кога и как точно се е появил дюнерът, историците посочват някои важни следи. Следи от дюнера могат да бъдат открити в множество източници. Най-старото известно описание датира от 1660-те години. Известният турски пътешественик Евлия Челеби споменава в своята Сеяхатнаме ястие наподобяващо дюнер, докато разказва за посещението си в Крим. Според описанието му, месата са били подредени

растение едно върху друго и се готвили хоризонтално над огън. Този метод много напомня на днешният джаа кебаб. С времето дюнерът преминава от хоризонтална към вертикална форма. Най-вероятната причина е, че вертикалната система била по-практична и удобна за градският живот. А на въпроса кой е бащата или изобретателят на дюнера няма еднозначен отговор. Както при много други ястия, се смята, че дюнерът е резултат от дългогодишно взаимодействие между различни кухни и култури. Някои източници свързват произхода му с семейството Искендеролу в Бурса през 1867 година, а други с майстор Хамид от Кастамоно от същият период.

сред най-предпочитаните улични храни в Тюркия. Най-важната причина за това е, че едновременно засищащ и питателен. Макар дюнерът днес да е известен и обичан по целият свят, в Европа и в други страни той се познава и под различни имена. Разпространението му в Европа се ускорява особено след 70-те години чрез Германия. Малатиецът Кадир Нуман, който заминава за Берлин през 1961 година, е известен в Германия като бащата на дюнера. Смята се, че е продал първият дюнер в хляб през 1972 година. През същите години в много германски градове започват продажби на дюнери, независимо едни от други. А сега идва най-вкусната част на нашият епизод. Какви са качествата на добрият дюнер в Тюркия? На първо място месото е изключително важно. Обикновено дюнерът се приготвя с червено месо или пилешко месо. Дюнерите с червено месо се правят или само от телешко, или от смес от агнешко и телешко. Някои разновидности се приготвят и от кайма. Ако времето ви е ограничено и искате бързо обслужване, дюнер в хляб или лаваш е отличен избор. Освен това, можете да опитате този вкус и върху ориз или пита. На тези, които предпочитат дюнер върху пита, специално препоръчваме да бъде сервиран с доматен сос, ароматно масло и кисело мляко. За разлика от европейските варианти, дюнерът в хляб или дюрюм в Тюркия обикновено се приготвя без сосове. Като гарнитура най-често се използват домати, лук и кисели краставички, защото тук вкусът на месото е на преден план. А към него чудесно подхожда и чаша студен айран. Прекрасно! Горещо ви го препоръчваме. Още от сега ви желаем добър апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!